Aya jang Pasir Malang sageng curug di dieu mah cai teh Andi sana teh. Sana Siti Wahangan, oh mohon. Lumayan sageng curug ge dikempakeun mah. Atuh nuhun ajang.

Aya Ajajang Tawang Banteng. Ajajang di Tawang Banteng hadir sore teh. Siap, hatur nuwun Ajajang. Wilujeng leson, wilujeng sonten ya.

Nani di palihan Karang Resik sonate mundut kawina hoyong kapaut imut sonate mangga tiasa deh. Diantos saya lagu nahaturuhun.

0: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Wirnya sisig. Aduh ampun aingnya, berang kagentiku puting, puting kagentiku berang. Candi punut keneh wae, umur cegis ngerasa arai subaha aing hayang minum ji kopi. Aduh, kemana dia? Juri jijing kacapit bujur, buka ima apa lupu. Hijem kering ala cai, kering umah wadah gitu, kemana nya? Jeng kuntung kemana tadi tadi? Aduh, ampun, aing buka anak. Hiji-hiji nasi ijem coleh diincer weku lelaki tapi nu datang teh nu garelo unggul.
1: Kemana ngaitkan kincir

0: Ayo, Mang.
1: Oh, Suryadi Umar.
0: Ayo, naon itu?
1: Oh, untung sih kadir. Aduh,
2: aing lieu. Kunaon, Kang?
1: Lain waktu kunaon ulah nanyakeun ka Wiji Ripul.
2: Lepas angin?
1: Lain deui. Nah, itu pembadar hubungan angin.
2: Ulu itu.
1: Pada aing ngajeul.
2: Ulu, soca dugi ka cilu kitu.
1: Ieu pejit aing nolol.
2: Alah. Eta mah ngamung kentob.
1: Aduh. Gotong heulaing ka imah.
2: Cicit
1: kaget teh. Teung pamalu ge di hareupeun maneh bieu.
2: Gotong.
1: Umar.
2: Eta dindin gotong dindin.
1: Teu nempo makhluk bieu sia.
2: Henteu. Makhluk naon itu?
1: Bieu nu neungeulan aing.
2: Nya makhluk naon?
0: Aya nu neungeulan.
1: Aya nu neungeulan aing.
2: Sagarong bangsat.
1: Lain teuing.
2: Makhluk naon? Makhluk naon?
1: Curig geuleuh.
2: Ayah jurig.
1: Ayah jurig.
2: Jurig di mana?
0: Ayah jurig.
1: Jeung ririwa.
2: Jurig.
1: Mar, kontong seuri si Umar.
0: Malam Jumat itu mah. Malam Jumat.
2: Satu sok urang datang. Eta jeung kukul abi ye di
1: mah. Aduh. Aing kadieu.
2: Aduh. Beurang. Beurang.